Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Част 2. Оборване на най-главните лъжеучения във връзка с живота след живота. Глава 1. Правилни и неправилни учения за живота след живота. Словото Божие се говори ясно и определено за два живота, за две умирения и за две възкресения. Двата живота са първият, земният, временният живот, който сега живеем, а вторият, задгробният, вечният живот, в който се влиза през вратата на смъртта. Всички живели по земята и праведни и неправедни отиват в задгробния живот, като разбира се има огромна разлика в задгробната им вечна съдба. Двете умирания са първото – земната смърт, сполетяваща всекиго и поставяща край на земното съществуване, и второто – вечната смърт, която за разлика от земната представлява пълно умиране за благодатта на Святия Дух и вечно печално съществуване в мъки. Тая вечна смърт, наречена още втора смърт, е дял само на богохулниците и на упоритите в неразкаяността си грешници, противящи се на Бога и на вярата в Него. Докато всички умират телесно, не всички умират духовно. Умиращите с вяра в Христа и особено умрелите за Христа се избавят от втората смърт, т.е. от вечната гибел. Това тяхно избавение от втората смърт зависи не само от Божията благодат, но и от тяхната свободна воля. Те са живели праведно, затова няма да дойдат на съд и да бъдат осъдени на вечни мъки, а ще минат от смърт към живот. Двете възкресения са: първото – възкръсването на душата за духовен живот чрез вяра в Христа, докато още живеем в тялото. В това възкресение взимат участие не всички човеци, а само ония, които от все сърце повярват и които чрез таинствата на църквата получават благодатта, укрепваща ги в духовния живот. И второто – възкръсването на телата на всички живели по земята, което ще стане при второто Христово пришествие – когато всеки ще получи заслуженото според делата си. Отказаното се вижда, че докато двата живота са неотменим дял на всички човеци, и праведни, и неправедни, с двете умирания и с двете възкресения не е така. Всички минават през първата смърт, но не всеки го застрашава втората смърт. Тя е само за неразкаялите се грешници. Всички ще участват във всеобщото възкресение, т.е. във възкръсването на телата, но в първото възкресение, т.е. във възкръсването на душата за вярата в Христа, което става и трябва да стане преди настъпването на телесната смърт, не всички взимат участие. Някои се противят на вярата съзнателно и упорито. Затова е казано: блажен и свят е, който има дял в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт. В своето тълкуване на Откровението свети Андрей Кисарийски излага тъкмо това учение на църквата, като казва: от писанието ние сме научени, че има два живота и две умирания. Първият живот е нашият сегашен, временен, телесен живот, а вторият, при спазване на божествените Христови заповеди, е обещанията на светците вечен живот. И умиранията биват две. Едното е известната на всички временна смърт на тялото, а другото умиране е онази смърт, която се отрежда в бъдещето като отплата за греховете. Това е вечната смърт, или огнената геена. Знаем и разликата между смъртните люди. Едни от тях трябва да избягваме. Това са онези, които със своите лоши дела си навличат преждевременно смрад и смърт. Другите пък са достойни за похвала. Те са ония, които умъртвяват чрез Христа делата на плътта, съразпъват се с Христа и се самоумъртвяват за света. Явни мъртъвци са онези, които не са се разпънали с Христа и не са възкръснали с Него в кръщението, но пребъдват в мъртвилото на греховете. Те няма да оживеят с Него, докато не се свършат хилядата години, т.е. пълнотата на числото години, които ще изтекат от Неговото първо до Неговото второ славно пришествие. Но като родени само от земята, а не и възродени от духа, те ще се върнат в земята. Смъртта им е начало на тяхното бъдещо мъчение. А онези, които участват в първото възкресение, т.е. в издигането над умъртвяващите човека греховни помисли и мъртви дела, съблажение, защото втората смърт, т.е. безкрайното мъчение, не ще има власт над тях. Те ще свещенодействат и ще царуват с Христа през хилядата години, до времето, когато ще бъде развързан Сатаната и ще започне да прелъстява всички народи. Впрочем, и тогава не ще се отнеме от тях, блажените царството, но те ще го спечелят още по-сигурно и по-очебийно, когато премине временното и настъпи вечното. Защото няма да мине много време от момента на развързването на дявола до неговото осъждане и наказване в гиената. Понеже две са умиренията, две са и възкресенията. Първата смърт е телесната, изпратена като наказание за човешкото непослушание. Втората смърт е вечното мъчение. Първото възкресение е оживяване от мъртвите дела, а второто е претворяването на тялото от тленно в нетленно. Споменатите хиляда години се използват от много сектанти за подкрепа на лъжеучението, наречено хилиазъм. Трябва да отбележим обаче, че хилядата години тук са едно символично число, определящо, съгласно символичните образи на Апокалипсиса, пълнота от време, известна само на Бога, а не някакви си календарно измерени и уточнени по брой хиляда години, както съвсем погрешно учат хилиастите, осъдени още на Втория Вселенски събор като еретици. Точно така и за спасените измежду израелския народ люде, отбелязани с Божия печат, е казано, че броят им възлиза на 144 000, точно по 12 000 от всяко коляно. За всеки го е ясно, че и тук се касае за символично число. Не може да се смята, че само 144 000 ще бъдат спасени, и то точно по 12 000 от всяко коляно, ни повече, ни по-малко. Тук боговдъхновеният автор също борави с символи, изразяващи мистичната пълнота, а не определящи някакво точно число на спасените. Такова е ясното и точно учение на Светата Православна Църква по въпроса за двата живота, за двете умирания и за двете възкресения. В това библейско и светоотеческо учение се разбиват не само хилиазмът, но и редица други неправилни възгледи, едни от които отхвърлят изобщо живота след смъртта, и заедно с това и учението за двете умирания и двете възкресения, а други изопачават истината за живота след живота. Ние не ще имаме възможност да разгледаме всички тия заблуди, а ще се спрем накратко на по-главните от тях. Срещу църковното учение за двата живота, за двете умирания и за двете възкресения въстава особено енергично неверието, което изобщо отрича Бога, душата, безсмъртието и задгробния живот. Неверие е имало всякога, но то особено се е засилило в нашия век. Невярващите признават само един живот и едно окончателно умиране, след което според тях настъпвал завинаги край на човешкото битие. Без да спорим с невярващите, понеже вярата е въпрос на съвест, ще отбележим само, че в зависимост от вярата или неверието си човек определя своята етика на земята. Вярващият се старае да съобразява постъпките си с Божиите заповеди, защото знае каква страшна участ го очаква след смъртта за греховете му. От тия страхове невярващият се счита свободен, защото той си мисли, че със смъртта всичко се свършва. За него всичко е тук, на земята. Затова той гледа тук да се нареди, тук да си поживее, тук да изпита всички възможни удоволствия. Отвъдното никак не го интересува, понеже за него то е несъществуващо. Вярващите пък поставят смисъла на съществуването си в отвъдния свят. От тия две категории люди, вярващи и невярващи, трябва да отделим групата на неправилно вярващите в задгробния живот. Тези хора са едва ли не по-зле в духовно отношение от невярващите, защото отричащите живота след живота, разтревожени от съвестта си, могат в даден момент да потърсят истинската вяра и чрез нея да намерят спасение. В същото време неправилно вярващите, смятайки, че са намерили вярата, не търсят истинската и в заблудите си погиват. Тук ще разгледаме няколко вида направления на неправилна вяра. На първо място ще спрем вниманието си на адвентистите, които имат съвсем неправилни схващания за двете умирания и двете възкресения. Те учат, че човек няма безсмъртна душа, че в часа на смъртта се прекратявали всички жизнени функции. Тогава преставало изобщо човешкото съществуване. Възкресяването на умрелите било Божие благоволение, Божий дар за праведниците. Отхвърляйки ясното и категорично библейско учение за двете възкресения, Адвентистите смятат, че праведниците ще ли да възкръснат по-рано от грешниците, това било първото възкресение, за да царуват с Христа в продължение на 1000 години и да съдят през това време сатаната и неразкайните грешници. Грешниците ще ли да възкръснат едва след свършването на 1000 години? Това било второто възкресение. Изложеното адвентистко учение има редица заблуди и несъобразности, които накратко ще посочим. Първо. Срещу твърдението, че човек няма безсмъртна душа, достатъчно е да напомним думите на Спасителя. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Нещо живо, което е невъзможно да бъде убито или унищожено, е несъмнено безсмъртно. Второ. Срещу заблудата, че подир завършването на земния си живот, умрелите уж не съществували, според едни, или спели според други, ще припомним разказа на Исус Христос за богаташа и бедния Лазар, които са представени и след смъртта си, че продължават да съществуват, и при това не като спящи, а като разумно разговарящи. Възражението, че това било притча, съвсем не помага на адвентистите, защото във всичките си притчи Спасителят говори неотменими истини. Трето. Срещу лъжеучението, че до настъпването на 1000-годишното царство нямало в отвъдния свят ни праведни, ни грешни души, и че едва след второто пришествие и откриването на 1000-годишното царство праведниците ще ли да възкръснат, за да царуват с Христа през тия уж 1000 години и да съдят демонските сили и нечестивите човеци, ще кажем, според Словото Божие, веднага след смъртта си и след произнесения над него частен съд, човек отива в определеното за него съобразно с делата му светло или тъмно място. Следователно, отвъдният свят е изпълнен с живи души, едни от които са в тъмнина, а други в рая, дето не спят, а говорят, или пеят, или възклицават с висок глас, думайки: «Спасението дължим на нашия Бог». Ако в отвъдния свят не бяха живи душите на покойниците, как можеха да се явят на тавор при Христовото преображение пророците Моисей и Илия и да разговарят с Христа за предстоящата му смърт? Четвърто. Срещу произволното мнение, че праведни и грешни ще ли да възкръснат в различно време, ще изтъкнем две неща. А. Христос казва, че праведни и грешни ще възкръснат заедно. Всички, не само праведниците, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. А когато дойде Син човечески в славата си, ще се съберат пред Него всички народи и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози. Б. Пита се, де са според адвентистите грешниците през тия 1000 години? Щом не възкръсват заедно с праведните. Те или спят според едни адвентисти, или просто не съществуват според други, понеже нямало безсмъртие на душата. Какво се получава? Нещо съвсем несъобразно. Възкръсналите праведници ще съдят или дълбоко спящи, или въобще не съществуващи грешници. След изтичането на 1000 години нечестивците ще ли уж да възкръснат за малко, само да чуят присъдата си и да бъдат веднага унищожени? Тия нелепости не могат да се обосноват по никакъв начин с библейски текстове, колкото и старателно последните да се нагаждат към предварително изработената неправилна картина. Грешката на адвентистите идва от тяхното буквалистично разбиране на 1000 години. Свещеното писание може да бъде проумявано правилно, не като се държи за буквата или се подбират тенденциозно отделни текстове, а когато се разглежда даден текст във всеобхватен контекст и се държи сметка за духа на Словото Божие. Последната книга на Библията, Откровението, не може да се тълкува без Евангелието. Иначе се явяват, както видяхме, изкуствени противоречия в кавички между Христовото благовестие и Откровението. Никъде в Евангелията не се споменава Христос да е учил за 1000-годишно царство, било на земята, било на небето. Той е проповядвал за Царството Небесно, което съгласно архангелското благовестие не ще има край. Сам св. Андрей Кесарийски съвсем ясно подчертава, че 1000 години не бива да се разбират буквално, а като символично число, което образно обозначава периода от въплъщението на Господа до появяването на Антихриста. Според православното учение, първото възкресение е възкръсване на душата за духовен живот, а второто е възкресяване на тялото при второто Христово пришествие. За вразумяване на адвентистите ще им напомним следните библейски истини. Човекът е грешен както по рождение, така и по личен живот. Всички са под грях. Щом е така, човекът пред Бога е мъртъв, защото възмездието, що дава грехът, е смърт. Ние се раждаме живи телом, но грешни, и следователно мъртви духом. Носиш име, че си жив, но си мъртъв, четем в Откровението относно ония, които живеят само плътски живот. Единствено вярата в Христа и благодатта, давана в таинствата, могат да ни възкресят духом и да ни направят живи членове на Царството Небесно. Това разбиране за духовното съживяване чрез вярата и благодатта, наречено Първо Възкресение, се потвърждава навсякъде от Словото Божие. Според Спасителя дошъл е вече часът, когато мъртвите духом ще чуят гласа му, т.е. проповедта му, и ще оживеят за благодатен духовен живот. Блудният син върнал се при Бога мъртъв беше и оживя. Свети апостол Павел говори на колосените, че докато били езичници, те били мъртви в греховете, а сега Бог ги оживил чрез кръщението, като им простил всички грехове. Човек и след първото си възкресение може пак да умре духом, ако се върне към предишните си мъртви дела и смъртни грехове. Само който стои в първото си възкресение, няма да вкуси втората смърт. Това означават думите «Блажен и свят е, който има дял в първото възкресение». Над него втората смърт няма власт.

Към това определение обаче трябва да добавим, че парапсихологията регистрира явления из областта на тайнственото, без да бъде в състояние да посочи тяхното духовно качество, дали те са от Бога или от дявола. Нещо повече. Тъкмо чрез парапсихологията все по-често се правят опити да се обосновава и да се представя в положителна светлина тъмният духовен опит на гадатели, ясновидци, екстрасенси, които са в реална връзка с мрачния свят на поднебесните духове на злобата. Иначе парапсихологията има своите представители както между вярващите, така и между невярващите учени. Едните обясняват парапсихологичните явления със съществуването на душата като отделна субстанция в човека, а другите се стремят да намерят материалистични обяснения на загадъчните и неопровержими явления из областта на тайнственото. Тъй, например, съветският учен и член-кореспондент на Академията на медицинските науки на Съветския съюз, професор Леонид Л. Василиев е написал цяло съчинение, озаглавено «Внушение на разстояние». Като отрича съществуването на Бог, душа, задгробен живот и демонични същества, авторът разказва в своята книга тъкмо най-необясними по материалистичен път факти и явления, които всъщност подриват атеистичните му позиции. Опитът му да обясни тия факти с телепатията, т.е. с предаването на мисли от разстояние, се оказва неубедителен, тъй като въпросните мисли се предават от вече умрели хора. Той привежда, например, случай със знаменития учен Михаил Сергеевич Ломоносов. При завръщане по море в отечеството си от Германия, веднъж му се присънило, че вижда баща си мъртъв и изхвърлен след корабокрушение на необитаем остров в Ледовития океан, към който остров сам Ломоносов в своята младост някога бил отнесен от бури заедно с него. Видението се запечатало в неговите мисли. С пристигането си в Петербург, първата му грижа била да се осведоми за баща си от архангелци и холмогорци. Той намерил свой роден брат и чул от него, че баща им същата тая година, при първото размразяване на ледовете, се отправил, както обикновено, в морето на риболов. От тогава минали 4 месеца и нито той се е завърнал, нито някой друг от неговия артел, сдружение, измежду тръгналите заедно с него. Споменатият сън и думите на брат му изпълнили Михаил Ломоносов с голямо безпокойство. Той решил да помоли за отпуск и да тръгне да търси баща си на същия този остров, на който го видял в съня си, за да го погребе както подобава, ако действително намери там тялото му. Обстоятелствата обаче не му позволили да осъществи своето намерение. Той бил принуден да изпрати брат си в Холмогор с писмо до тамошния артел на рибарите, давайки му пари за път, с молба да ги помоли настойчиво, при първото излизане на риболов да отидат до острова, чието положение и вид на бреговете точно и подробно описал. Да потърсят навсякъде и ако намерят тялото на баща му, да го погребат. Тези хора не отказали да изпълнят неговата молба. И през същата есен наистина намерили тялото на Василий Ломоносов точно на този пуст остров, погребали го и поставили върху гроба му голям камък. Пита се, кой е съобщил в сън на Михаил Ломоносов всички тези неща около смъртта на баща му, ако душата и духовният свят изобщо не съществуват и щом телепатичните явления се обясняват само с предавания от живи на живи, както твърди сам авторът. Очевидно сам той е почувствал неизбежността на този въпрос и неговата неразрешимост от материалистично гледище, те е писал. След толкова години е трудно да се съди дали този случай е имал характер на мисловно внушение и от кого е изхождало това внушение. За нас е ясно, че душата на покойния баща се е явила на сина, за да помоли да бъде погребано тялото му по-християнски. Още по-типичен е следният случай, който Леонид Василиев приема за напълно достоверен поради добрата му аргументираност. Борис Б. Шабер, 15-годишен гимназист, живеещ в град Витебск, съобщава за своята добра приятелка Н.А. Невадовска, живееща с майка си в Петроград, следното. На 17 декември 1918 година, в 8 часа и 30 минути сутринта, видях на стената, до която се опираха краката ми, аз лежах в леглото, светло петно с овална форма, което започна да расте пред очите ми и се превърна в светла фигура на девойка. Това видение аз познах своята най-добра приятелка, Надежда Аркадиевна Невадовска, която по това време се намираше в Петроград. Като ми се усмихна, тя произнесе някаква фраза,

0: като аз долових само последната дума – тлен. След това фигурата на девойката започна като че ли да потъва в стената и после изчезна. Точният ми разказ за това, което се случи, беше фиксиран същия ден на хартия, изкрепен с подписите на 6 души. На 23 декември 1918 година аз получих писмо от майката на Надя, Евгения Николаевна Невадовска, в което тя ми съобщава за смъртта на Надя, настъпила в 8 часа и 25 минути сутринта на 17 декември същата година. Последните думи на покойната били: «Боря, няма прах, няма тлен». Фактът на получаването на писмото и неговото съдържание са удостоверени с подписите на 6 горе споменати лица. Студент Борис Шабер. Ако не съществуваше никаква душа, как би могла мъртвата Надя да се яви 5 минути след смъртта си на Борис Шабер, и то в твърде отдалечени от столицата град Витебск, и да му каже думите «няма прах, няма тлен», които не означават нищо друго, освен «няма смърт, има безсмъртие». За нас, православните християни, чудесата, виденията, явяванията от отвъдния свят и изобщо общението с душите на покойниците са поначало възможни, защото ние сме убедени, че освен този видим свят съществува и един невидим мир, дето се намират душите. Щом последните при смъртта на телата не се загубват, а отиват от този свят в невидимия, как да не е възможно понякога, когато Бог допусне това, те да ни се обаждат? Та те са живи, и като живи са в състояние да се изявяват. Пита се само, може ли безусловно да се вярва на всички явления от подобен род като на чисти, божествени и благодатни? Този въпрос е напълно уместен, понеже се знае, че в духовния свят покрай светлата сфера има и тъмна сфера. Освен Бога и светлите ангелски воинства, съществуват и духове на злобата, възглавявани от Сатаната. Ето тъкмо тези нечисти духове, както ни обясняват светите отци, често се представят като души на покойници и уж като наши близки приказват с нас, за да ни вкарат чрез измамните си отговори в гибелни религиозни заблуждения. За нас е важно тук да подчертаем, че поради намесата на дявола, който може да се преобразява в ангел на светлината, не всички мистични явления от другия свят могат да бъдат считани за чисти, че повечето от тях са бесовски, че ние поради нечистотата на душата си имаме сродство повече с нечистите духове, отколкото с Бога и с ангелите, и че в интерес на спасението ни е да не се доверяваме наивно и прибързано на всевъзможните спиритически явления. Словото Божие категорично забранява всякакви спиритически сеанси, извиквания на духове и допитвания до мъртви. Причината за такава забрана е много ясна. Който се увлича по подобни занимания, попада под влиянието на дявола и погива. За да ни избави в тая област от въздействието на демоните, Създателят изрично забранява всякакво общуване с духове, за да не се разпространява така демонослужението сред вярващите в истинския Бог.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Част 2. Оборване на най-главните лъжеучения във връзка с живота след живота. Глава 1. Правилни и неправилни учения за живота след живота. Словото Божие се говори ясно и определено за два живота, за две умирения и за две възкресения. Двата живота са първият, земният, временният живот, който сега живеем, а вторият, задгробният, вечният живот, в който се влиза през вратата на смъртта. Всички живели по земята и праведни и неправедни отиват в задгробния живот, като разбира се има огромна разлика в задгробната им вечна съдба. Двете умирания са първото – земната смърт, сполетяваща всекиго и поставяща край на земното съществуване, и второто – вечната смърт, която за разлика от земната представлява пълно умиране за благодатта на Святия Дух и вечно печално съществуване в мъки. Тая вечна смърт, наречена още втора смърт, е дял само на богохулниците и на упоритите в неразкаяността си грешници, противящи се на Бога и на вярата в Него. Докато всички умират телесно, не всички умират духовно. Умиращите с вяра в Христа и особено умрелите за Христа се избавят от втората смърт, т.е. от вечната гибел. Това тяхно избавение от втората смърт зависи не само от Божията благодат, но и от тяхната свободна воля. Те са живели праведно, затова няма да дойдат на съд и да бъдат осъдени на вечни мъки, а ще минат от смърт към живот. Двете възкресения са: първото – възкръсването на душата за духовен живот чрез вяра в Христа, докато още живеем в тялото. В това възкресение взимат участие не всички човеци, а само ония, които от все сърце повярват и които чрез таинствата на църквата получават благодатта, укрепваща ги в духовния живот. И второто – възкръсването на телата на всички живели по земята, което ще стане при второто Христово пришествие, когато всеки ще получи заслуженото според делата си. Отказаното се вижда, че докато двата живота са неотменим дял на всички човеци, и праведни, и неправедни, с двете умирания и с двете възкресения не е така. Всички минават през първата смърт, но не всеки го застрашава втората смърт. Тя е само за неразкаялите се грешници. Всички ще участват във всеобщото възкресение, т.е. във възкръсването на телата, но в първото възкресение, т.е. във възкръсването на душата за вярата в Христа, което става и трябва да стане преди настъпването на телесната смърт, не всички взимат участие. Някои се противят на вярата съзнателно и упорито. Затова е казано: блажен и свят е, който има дял в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт. В своето тълкуване на Откровението свети Андрей Кисарийски излага тъкмо това учение на църквата, като казва: от писанието ние сме научени, че има два живота и две умирания. Първият живот е нашият сегашен, временен, телесен живот, а вторият, при спазване на божествените Христови заповеди, е обещанията на светците вечен живот. И умиранията биват две. Едното е известната на всички временна смърт на тялото, а другото умиране е онази смърт, която се отрежда в бъдещето като отплата за греховете. Това е вечната смърт, или огнената геена. Знаем и разликата между смъртните люди. Едни от тях трябва да избягваме. Това са онези, които със своите лоши дела си навличат преждевременно смрад и смърт. Другите пък са достойни за похвала. Те са ония, които умъртвяват чрез Христа делата на плътта, разпъват се с Христа и се самоумъртвяват за света. Явни мъртъвци са онези, които не са се разпънали с Христа и не са възкръснали с Него в кръщението, но пребъдват в мъртвилото на греховете. Те няма да оживеят с Него, докато не се свършат хилядата години, т.е. пълнотата на числото години, които ще изтекат от Неговото първо до Неговото второ славно пришествие. Но като родени само от земята, а не и възродени от духа, те ще се върнат в земята. Смъртта им е начало на тяхното бъдещо мъчение. А онези, които участват в първото възкресение, т.е. в издигането над умъртвяващите човека греховни помисли и мъртви дела, са блажени, защото втората смърт, т.е. безкрайното мъчение, не ще има власт над тях. Те ще свещенодействат и ще царуват с Христа през хилядата години, до времето, когато ще бъде развързан Сатаната и ще започне да прелъстява всички народи. Впрочем, и тогава не ще се отнеме от тях, блажените царството, но те ще го спечелят още по-сигурно и по-очебийно, когато премине временното и настъпи вечното. Защото няма да мине много време от момента на развързването на дявола до неговото осъждане и наказване в геената. Понеже две са умиренията, две са и възкресенията. Първата смърт е телесната, изпратена като наказание за човешкото непослушание. Втората смърт е вечното мъчение. Първото възкресение е оживяване от мъртвите дела, а второто е претворяването на тялото от тленно в нетленно. Споменатите хиляда години се използват от много сектанти за подкрепа на лъжеучението, наречено хилиазъм. Трябва да отбележим обаче, че хилядата години тук са едно символично число, определящо, съгласно символичните образи на Апокалипсиса, пълнота от време, известна само на Бога, а не някакви си календарно измерени и уточнени по брой хиляда години, както съвсем погрешно учат хилиастите, осъдени още на Втория Вселенски събор като еретици. Точно така и за спасените измежду израелския народ люде, отбелязани с Божия печат, е казано, че броят им възлиза на 144 000, точно по 12 000 от всяко коляно. За всеки го е ясно, че и тук се касае за символично число. Не може да се смята, че само 144 000 ще бъдат спасени, и то точно по 12 000 от всяко коляно, ни повече, ни по-малко. Тук боговдъхновеният автор също борави с символи, изразяващи мистичната пълнота, а не определящи някакво точно число на спасените. Такова е ясното и точно учение на Светата Православна Църква по въпроса за двата живота, за двете умирания и за двете възкресения. В това библейско и светоотеческо учение се разбиват не само хилиазмът, но и редица други неправилни възгледи, едни от които отхвърлят изобщо живота след смъртта, и заедно с това и учението за двете умирания и двете възкресения, а други изопачават истината за живота след живота. Ние не ще имаме възможност да разгледаме всички тия заблуди, а ще се спрем накратко на по-главните от тях. Срещу църковното учение за двата живота, за двете умирания и за двете възкресения възстава особено енергично неверието, което изобщо отрича Бога, душата, безсмъртието и задгробния живот. Неверие е имало всякога, но то особено се е засилило в нашия век. Невярващите признават само един живот и едно окончателно умиране, след което според тях настъпвал завинаги край на човешкото битие. Без да спорим с невярващите, понеже вярата е въпрос на съвест, ще отбележим само, че в зависимост от вярата или неверието си човек определя своята етика на земята. Вярващият се старае да съобразява постъпките си с Божиите заповеди, защото знае каква страшна участ го очаква след смъртта за греховете му. От тия страхове невярващият се счита свободен, защото той си мисли, че със смъртта всичко се свършва. За него всичко е тук, на земята. Затова той гледа тук да се нареди, тук да си поживее, тук да изпита всички възможни удоволствия. Отвъдното никак не го интересува, понеже за него то е несъществуващо. Вярващите пък поставят смисъла на съществуването си в отвъдния свят. От тия две категории люди, вярващи и невярващи, трябва да отделим групата на неправилно вярващите в задгробния живот. Тези хора са едва ли не по-зле в духовно отношение от невярващите, защото отричащите живота след живота, разтревожени от съвестта си, могат в даден момент да потърсят истинската вяра и чрез нея да намерят спасение. В същото време неправилно вярващите, смятайки, че са намерили вярата, не търсят истинската и в заблудите си погиват. Тук ще разгледаме няколко вида направления на неправилна вяра. На първо място ще спрем вниманието си на адвентистите, които имат съвсем неправилни схващания за двете умирания и двете възкресения. Те учат, че човек няма безсмъртна душа, че в часа на смъртта се прекратявали всички жизнени функции, тогава преставало изобщо човешкото съществуване. Възкресяването на умрелите било Божие благоволение, Божий дар за праведниците. Отхвърляйки ясното и категорично библейско учение за двете възкресения, адвентистите смятат, че праведниците щели да възкръснат по-рано от грешниците, това било първото възкресение, за да царуват с Христа в продължение на 1000 години и да съдят през това време сатаната и неразкайните грешници. Грешниците щели да възкръснат едва след свършването на 1000 години. Това било второто възкресение. Изложеното адвентистко учение има редица заблуди и несъобразности, които накратко ще посочим. Първо. Срещу твърдението, че човек няма безсмъртна душа, достатъчно е да напомним думите на Спасителя. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Нещо живо, което е невъзможно да бъде убито или унищожено, е несъмнено безсмъртно. Второ. Срещу заблудата, че подир завършването на земния си живот, умрелите уж не съществували, според едни, или спели според други, ще припомним разказа на Исус Христос за богаташа и бедния Лазар, които са представени и след смъртта си, че продължават да съществуват, и при това не като спящи, а като разумно разговарящи. Възражението, че това било притча, съвсем не помага на адвентистите, защото във всичките си притчи Спасителят говори неотменими истини. Трето. Срещу лъжеучението, че до настъпването на 1000-годишното царство нямало в отвъдния свят ни праведни, ни грешни души, и че едва след второто пришествие и откриването на 1000-годишното царство праведниците щели да възкръснат, за да царуват с Христа през тия уж 1000 години и да съдят демонските сили и нечестивите човеци, ще кажем, според Словото Божие, веднага след смъртта си и след произнесение над него частен съд, човек отива в определеното за него съобразно с делата му светло или тъмно място. Следователно, отвъдният свят е изпълнен с живи души, едни от които са в тъмнина, а други в рая, дето не спят, а говорят, или пеят, или възклицават с висок глас, думайки: «Спасението дължим на нашия Бог». Ако в отвъдния свят не бяха живи душите на покойниците, как можеха да се явят на тавор при Христовото преображение пророците Моисей и Илия и да разговарят с Христа за предстоящата му смърт? Четвърто. Срещу произволното мнение, че праведни и грешни щели да възкръснат в различно време, ще изтъкнем две неща. А. Христос казва, че праведни и грешни ще възкръснат заедно. Всички, не само праведниците, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат, които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. А когато дойде Син човечески в славата си, ще се съберат пред Него всички народи и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози. Б. Пита се, де са според адвентистите грешниците през тия 1000 години? Щом не възкръсват заедно с праведните. Те или спят според едни адвентисти, или просто не съществуват според други, понеже нямало безсмърти на душата. Какво се получава? Нещо съвсем несъобразно. Възкръсналите праведници ще съдят или дълбоко спящи, или въобще не съществуващи грешници. След изтичането на 1000 години нечестивците ще ли уж да възкръснат за малко, само да чуят присъдата си и да бъдат веднага унищожени? Тия нелепости не могат да се обосноват по никакъв начин с библейски текстове, колкото и старателно последните да се нагаждат към предварително изработената неправилна картина. Грешката на адвентистите идва от тяхното буквалистично разбиране на 1000 години. Свещеното писание може да бъде проумявано правилно, не като се държи за буквата или се подбират тенденциозно отделни текстове, а когато се разглежда даден текст във всеобхватен контекст и се държи сметка за духа на Словото Божие. Последната книга на Библията, Откровението, не може да се тълкува без Евангелието. Иначе се явяват, както видяхме, изкуствени противоречия в кавички между Христовото благовестие и Откровението. Никъде в Евангелията не се споменава Христос да е учил за 1000-годишно царство, било на земята, било на небето. Той е проповядвал за Царството Небесно, което съгласно архангелското благовестие не ще има край. Сам свети Андрей Кисарийски съвсем ясно подчертава, че 1000 години не бива да се разбират буквално, а като символично число, което образно обозначава периода от въплъщението на Господа до появяването на Антихриста. Според православното учение, първото възкресение е възкръсване на душата за духовен живот, а второто е възкресяване на тялото при второто Христово пришествие. За вразумяване на адвентистите ще им напомним следните библейски истини. Човекът е грешен както по рождение, така и по личен живот. Всички са под грях. Щом е така, човекът пред Бога е мъртъв, защото възмездието, що дава грехът, е смърт. Ние се раждаме живи телом, но грешни, и следователно мъртви духом. Носиш име, че си жив, но си мъртъв, четем в Откровението относно ние, които живеят само плътски живот. Единствено вярата в Христа и благодатта, давана в таинствата, могат да ни възкресят духом и да ни направят живи членове на Царството Небесно. Това разбиране за духовното съживяване чрез вярата и благодатта, наречено Първо Възкресение, се потвърждава навсякъде от Словото Божие. Според Спасителя, дошъл е вече часът, когато мъртвите духом ще чуят гласа му, т.е. проповедта му, и ще оживеят за благодатен духовен живот. Блудният син, върнал се при Бога, мъртъв беше и оживя. Свети апостол Павел говори на колосените, че докато били езичници, те били мъртви в греховете, а сега Бог ги оживил чрез кръщението, като им простил всички грехове. Човек и след първото си възкресение може пак да умре духом, ако се върне към предишните си мъртви дела и смъртни грехове. Само който устои в първото си възкресение, няма да вкуси втората смърт. Това означават думите «Блажен и свят е, който има дял в първото възкресение». Над него втората смърт няма власт. Напоследък от името на науката психология, така наречената парапсихология започна смело да навлиза в областта на тайнственото и да се опитва да го разгадава по научен път, служейки си с методите на психологията. Що е всъщност парапсихологията? Тя представлява дял от науката за душата, занимаващ се с намиране и израз на ония явления, които не могат да се обяснят с известните природни закони. Тези явления се наричат парапсихологични. С предлога «пара» – «по край» се изразява мисълта, че те се явяват по край онези феномени, които са ни добре известни и разбираеме чрез обичайните категории на нашето светоразбиране. Към това определение обаче трябва да добавим, че парапсихологията регистрира явления из областта на тайнственото, без да бъде в състояние да посочи тяхното духовно качество, дали те са от Бога или от дявола. Нещо повече. Тъкмо чрез парапсихологията все по-често се правят опити да се обосновава и да се представя в положителна светлина тъмният духовен опит на гадатели, ясновидци, екстрасенси, които са в реална връзка с мрачния свят на поднебесните духове на злобата. Иначе парапсихологията има своите представители както между вярващите, така и между невярващите учени. Едните обясняват парапсихологичните явления със съществуването на душата като отделна субстанция в човека, а другите се стремят да намерят материалистични обяснения на загадъчните и неопровержими явления из областта на тайнственото. Тъй, например, съветският учен и член-кореспондент на Академията на медицинските науки на Съветския съюз, професор Леонид Л. Василиев е написал цяло съчинение, озаглавено «Внушение на разстояние». Като отрича съществуването на Бог, душа, задгробен живот и демонични същества, авторът разказва в своята книга тъкмо най-необясними по материалистичен път факти и явления, които всъщност подриват атеистичните му позиции. Опитът му да обясни тия факти с телепатията, т.е. с предаването на мисли от разстояние, се оказва неубедителен, тъй като въпросните мисли се предават от вече умрели хора. Той привежда, например, случай със знаменития учен Михаил Сергеевич Ломоносов. При завръщане по море в отечеството си от Германия, веднъж му се присънило, че вижда баща си мъртъв и изхвърлен след корабокрушение на необитаем остров в Ледовития океан, към който остров сам Ломоносов в своята младост някога бил отнесен от бури заедно с него. Видението се запечатало в неговите мисли. С пристигането си в Петербург, първата му грижа била да се осведоми за баща си от архангелци и холмогорци. Той намерил свой роден брат и чул от него, че баща им същата тая година, при първото размразяване на ледовете, се отправил, както обикновено, в морето на риболов. От тогава минали 4 месеца и нито той се е завърнал, нито някой друг от неговия артел, сдружение, измежду тръгналите заедно с него. Споменатият сън и думите на брат му изпълнили Михаил Ломоносов с голямо безпокойство. Той решил да помоли за отпуск и да тръгне да търси баща си на същия този остров, на който го видял в съня си, за да го погребе както подобава, ако действително намери там тялото му. Обстоятелствата обаче не му позволили да осъществи своето намерение. Той бил принуден да изпрати брат си в Холмогор с писмо до тамошния артел на рибарите, давайки му пари за път, с молба да ги помоли настойчиво, при първото излизане на риболов да отидат до острова, чието положение и вид на бреговете точно и подробно описал. Да потърсят навсякъде и ако намерят тялото на баща му, да го погребат. Тези хора не отказали да изпълнят неговата молба. И през същата есен наистина намерили тялото на Василий Ломоносов точно на този пуст остров, погребали го и поставили върху гроба му голям камък. Пита се, кой е съобщил в сън на Михаил Ломоносов всички тези неща около смъртта на баща му, ако душата и духовният свят изобщо не съществуват и щом телепатичните явления се обясняват само с предавания от живи на живи, както твърди сам авторът. Очевидно сам той е почувствал неизбежността на този въпрос и неговата неразрешимост от материалистично гледище, те е писал. След толкова години е трудно да се съди дали този случай е имал характер на мисловно внушение и от кого е изхождало това внушение. За нас е ясно, че душата на покойния баща се е явила на сина, за да помоли да бъде погребано тялото му по-християнски. Още по-типичен е следният случай, който Леонид Василиев приема за напълно достоверен поради добрата му аргументираност. Борис Б. Шабер, 15-годишен гимназист, живеещ в град Витебск, съобщава за своята добра приятелка Н. А. Невадовска, живееща с майка си в Петроград, следното. На 17 декември 1918 година в 8 часа и 30 минути сутринта видях на стената, до която се опираха краката ми, аз лежах в леглото, светло петно с овална форма, което започна да расте пред очите ми и се превърна в светла фигура на девойка. Това видение аз познах своята най-добра приятелка, Надежда Аркадиевна Невадовска, която по това време се намираше в Петроград. Като ми се усмихна, тя произнесе някаква фраза, от която аз долових само последната дума – тлен. След това фигурата на девойката започна като че ли да потъва в стената и после изчезна. Точният ми разказ за това, което се случи, беше фиксиран същия ден на хартия, изкрепен с подписите на 6 души. На 23 декември 1918 година аз получих писмо от майката на Надя, Евгения Николаевна Невадовска, в което тя ми съобщава за смъртта на Надя, настъпила в 8 часа и 25 минути сутринта на 17 декември същата година. Последните думи на покойната били: «Боря, няма прах, няма тлен». Фактът на получаването на писмото и неговото съдържание са удостоверени с подписите на 6-те горе споменати лица. Студент Борис Шабер. Ако не съществуваше никаква душа, как би могла мъртвата Надя да се яви 5 минути след смъртта си на Борис Шабер и то в твърде отдалечено

0: Мия, как да не е възможно понякога, когато Бог допусне това, те да ни се обаждат? Та те са живи и като живи са в състояние да се изявяват. Пита се само, може ли безусловно да се вярва на всички явления от подобен род като на чисти, божествени и благодатни? Този въпрос е напълно уместен, понеже се знае, че в духовния свят покрай светлата сфера има и тъмна сфера. Освен Бога и светлите ангелски воинства, съществуват и духове на злобата, възглавявани от Сатаната. Ето тъкмо тези нечисти духове, както ни обясняват светите отци, често се представят като души на покойници и уж като наши близки приказват с нас, за да ни вкарат чрез измамните си отговори в гибелни религиозни заблуждения. За нас е важно тук да подчертаем, че поради намесата на дявола, който може да се преобразява в ангел на светлината, не всички мистични явления от другия свят могат да бъдат считани за чисти, че повечето от тях са бесовски, че ние поради нечистотата на душата си имаме сродство повече с нечистите духове, отколкото с Бога и с ангелите, и че в интерес на спасението ни е да не се доверяваме наивно и прибързано на всевъзможните спиритически явления. Словото Божие категорично забранява всякакви спиритически сеанси, извиквания на духове и допитвания до мъртви. Причината за такава забрана е много ясна. Който се увлича по подобни занимания, попада под влиянието на дявола и погива. За да ни избави в тая област от въздействието на демоните, Създателят изрично забранява всякакво общуване с духове, за да не се разпространява така демонослужението сред вярващите в истинския Бог.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!